0: Mana du? Muna.
1: Miano.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E hopela yo te possiva sha. Me pari pari matapa pa que nera ka kinape a muna ta den tiala. Que ni que não mape a to ni kuna ya ka nari mu kucho muto kwene. Que na yo ichana yo laka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya inakala ihopa. Mwanakunari moje. E paroliwa mahiku utene. Okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanakunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Wu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonje lare ha, ovihe momarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, ohelewa makura bakani,

0: Wiba wa kota ari na miba wa kuno Zambezia. Amutitumia goli wali na miba mundimuwa mpuno Musambiki makamaka Zambezia. Novo rajna za novo viminutu. Limushudia rade Musambiki, mso provinciali ya Zambezia. Sumana makamaka ya feria. Wa na masunza bali masunzo oroma, taro oroma, taro ya nawili. Ya makamaka upura sakaninganti novuma ya wila peno ni vede wa waretha vina ni duwa laga osunza. Sabani masuza garuma ni ganga ni sile sunzi ni on indaga wakana makata mio. Nonaga wila nsaka nti nduwele unsaka no maria na masunzo. Ay magele la masunzo bae anduwa mpako magomelo mabigi o maria yaka emala. Ni gana vuna na jibo na vina thola leadhina mpuna mshutudia Radio Mozambique.
1: Para Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambézia.
3: Mwila mwenye Moçambique, mudou kwa na 10 horas, kavurana do padua da província de Zambézia, na lizune chuabo. Okule onsenye diwa suzu, di mbudua matakulu, be masintina apano va chuabo. Belua ononuka vaditi. Anamawani amurda omanyisa, alo kukuno radi Moçambique, aba izuzu mavadidi na esidadi mpadua mpare noble. Onam para o bom coelho a estação de tratamento de águas residuais. O ipiteluá ocorre em 1 milhão, macumel na metana moda da madólar. Tengo cobre em fia da ocorre em 1.6 mil milhões cobre da metical. O bom moaco pitele anamatunga a elabuigno, vamos dar na cor da Banco Mundial. E o ilá a senha de wege Marina Suzunina, nembudua Masintina Panvachuabo. Akuda radi Moçambique, aifia onzilo sika chitatu. Onage wila onuka oku, oniwecha suzu ntiliga kutulilu waga wenu wale. Atu ainziwea awia ntua na malujo na makina mena. Ansunziwa na laboratori nwa shkola industrial comercial primer de maio apano vachuabo provinsi gino ya Zambezia. Nona esitade luguenzilo sika chitatu na msongorili wamparubulu wa masunzo. Otilia Shembes. Mosongore li ole waluga mvuze liweye malilo fuguli wa sumana ya ensino tekniku profesional. Mpara obu wa institutu industrial comercial primero de maya panvachuabo. Oimala onongea otene. Una akalaga makatamio ankosa wila amba vakane gari okosa dhimfunani wenu wale. Mosongore li wa shkola primero de maya panvachuabo. Oilo gavine awila ma obo oimalo perekeliwa wa supai. Amudhaya ana karodhawa dhinkosa oledo atukula gatu na mitora pano vachuabo mpaka onikwadala vina mpaka olikware. Anaula na dhinkosa anamalaba ana karodhawa ana atukula atu amfuna odhu wa mirula dhineso wada mela paraji yo floresta. Aba yankosa esidana malaba, ankala panu vachuabo, anlaba unikuwa dala, obe onamakura. Malaba otene agadhuaga, umabasani, anu watu kula atu baga pichela, anjigalila ganlamulo ninedia mabasa aba. Amodhaya anakarudha wa zinkosa oledo watu kula gatu na mitoro, ayiruga wila esida zinkosa anikadhinkala, sabani vina anu watu tela makatamio, onaga wila awena nupichela msoko. Odo venya msungurili uanikuru na abale na karudha wadhina tukulatu na mitura panu vachuabo, provinsi ya Zambezia, Santusha Ataidi. Oiluga bela anuzuzumela uona thimpadua ya wila agomie sitha. Nikuru na anameba provinsi ya Zambezia, anufugula sumane inda oska chiposa panu vachuabo, mutupo umfuna watu kulila mpaka matanga, abankwele wa matanga akwa kwa. Nona, aba mwubwelo, anapicheluwe ukwaranya mtungu wa miliao mtana mirala kwa britha metikal, anjethiri wa wila matangaba anakosiwe mweru wa novembro. Nona, mwaru mwa esitha, mwikala mitupodho tiano tiana, ninga anameba, anilola gia oye sawawa, utitimia vina zimpiwa kuno Ozambezia, oche ya miri, ya wila abarele makata miyo aba, ogo mwela gamataka nikome na nyaza apano vachuabu. Musongo liluwa nikuruntina na anamebo kuno Zambezia, Lorenzo Gani, onziwe cha mujibo ni nanzena na nei Gani, oitapulele wila asika chiposi, mutupobu ofuguliwa mabasa otene ya funuwa tukulila mpaka matangaba nkuelua festival di kwakwa, onlagi ya vina oroma wadima yododela kobri, ya wila uediwe na mtu pobo. Mabasa orma, anlagi ya ododela kobri, anele okosia oledo, uodhwa wa aretha. abuaga mwingi kwakwa aviraga esua ya migano na esu enkuelwa cavalinhos. Esa libono wadazo paduwa da provinsi ya Zambezia na lizuni chwabo. Dina vatado chiguo umudhu wa 15 horas na 5 minutos mudimani ya miselu za Mzambezia. Bom dia.
2: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Muito bom dia, Moçambique, na 10 horas, na 31 minutos. Arbonuana kana makatamio punamu studio ya Radio Moçambique. Makatamio na moto uwa maluju. Nunazotete ni zimalo sengizi wani ila punamu studio ya Radio Moçambique. Vachuabu. Nuna narumilo bole ya umaputu ya wila sengizi zotete ni punamu studio ya Radio Moçambique. Ninga zimalo wakwana, iyo nosori ya dimae un. Mpaka umagumelo basa dabno sika chinai. Bandu marumelo wa mwiru wa setembro. Malabwaneda mararu. Nuna vangunu vangunu yaka endo magumelo.

0: Mano, Edu.
1: Oh?
0: Muna.
1: Miano.
0: Caiu a cala e ele me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se vaxar. Me pare para me tapar que nem era que nem a pia muna tá dentiada. Que nem que não me apia toninho com a yaca, nari mucucho muito quene. Que nem eu e chanam. Yo laca y a mahuco chapa.
1: Natale, wapani hayaka, María. Soya sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata.

0: 11 horas na 30 minutos, mulibona bom dia.
1: Sim, bom dia.
0: Em lugar nani mulibuvi?
1: Em lugar na Lorindo, kuno mapenda.
0: Sou Lorindo, na kwanya kara mulibana.
1: Na kwanya jakata bulogu mwana ga ana, na kwanya jakata aru.
0: Ana, munti ya mazugani wa ana, na kwanya da mwana da kata aru.
1: Empati kuna kala mwana ulele adoge shkola.
0: Aga.
1: Adoa kule shkola, adoa kawanege, kawanege na kwae.
0: Aga volo shkola.
1: Sisi, avolo shkola si.
0: Da kata aru di wale, wila rumosunza. Ah.
1: Sim,
0: sim. Oito, eu não consigo saber o nome da Ana e a Willa Unone Gumi.
1: Obrigado, Radio Família.
0: E a mais.

0: Mara ja Estera, mamaja minda Manuel, Akinaja Aunisio, Emilia, Aurelia, Bagarela da Silva, Anaue, Aunisia, Vivi, Uzuma, Dulci, Ney, assim também naue na Musaya, na lale lukulukuela wi e na halo paki wa mutuku mano wa mahiku mitana pili wa okwa wa Musaya. Una hala wera ni hiku na kwasa kwasa sa kona kama hiku tanu. Mwiwara tanu na moha sa wosi sili ni mitrasa ya makumararu. Mutuku mano yola. Una halo viri hiwa mwe parokia yo Santo Janjus. Okwalani anahala to chari hiwa ni wali wa waifluri na hala weria mahie wo muropwe mwepo maela ya va chuabo mwilaya nari munepaya wichue ni murechele wari mpakanyo na rahuno mwelukulukuyela.
1: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Naveka ni kurumuelo wana uinlelo, ina kumbe wake la enenero, ina halo ni meriha opachorula lea miselo suhi umpua wa sopachua. Sa ilapo sese somokoni uela poela yo Mosambiki. Hewiri hiha na hala wanu kumbe vakani mkua haunie, nemele vakani wana mwake omukuba wina wiri nevakana na mipa. Epo maele nere, epo maela yo mkuba mkuma yole wo wana mwake wa. Tokwani na pachenra nemsi.